principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Ecce sic benedicitur omnis homo, qui